atversi tave leisti. Ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis. Tu padirsi tave leisti. Ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis. Tu padirsi tave leisti. Ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis. Tu padirsi tave leisti. Ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, užsiėmė reikalais, sieksim po galais, pasijusim elegant, kaip pavirsim pelionais. Tavęs niekas nepakeis, niekas nebandys pakeist, visi viską tau pakeis, patogiai pužemę nuleis. Ką tik buvo be vaikai, o žiūrėk jų palaikai, o ilsėti amžinai, gal nėra jau taip blogai. Išsiskirsim su dvasia ir pavirsim atrašą, jau tokia mūsų dalia, atsikurti po metle. Kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelionais. Ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais. Ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, cigarečių nerūkai, vis tiek pavirsi pelenais. Žiūrėk, ilgai neužtrukai, trys durėlas palaikai, kai jūs girsės su dvasia, pasiimk kartu mane, nusileisim po žemę.